0: Crowley να μειώσει. Ναού, hit, hit, άτσα. Γελούσαρνιον, λιέτο, ηλινία, λιούδι, ο Σούλη και τρίτε σε τσέλτζι, ελατσό, όκολο, ORB, territorial, να μοκρουζέ. Πάλι.
1: Λέτο, ους ORB.
0: Α, κάκο δρούξι, ους σαν δρούξι. Ne zaboravljamo, naprotiva, pa najljepše stvari ide moji staviti na čelo, odnosno na prijestolje. Eleanor i Lej, sretno sveto krštenje od najmilijih. Tate Denija, mame Aleksandre, bake Bernardice, tetke Antonele, strike Maki, Astrine, Sanje, rođaka Anastasije, Filipa, Sofije, strike Valija, pradjeda, prabake, jel veselo društvo, yes! Princesa je najveselija, tako? Draga Lea, zdravo odrastanje, sretno djetinjstvo i cijeli život pun samo lijepih stvari.